0: Feni peni kun kharma ko ta ko an de khata ye dangoje te kun kharma ko ta ko an ka de kha dangoje wo de ko khana ta I kar ha re karta ta an je hamu de ko mana zamani ta tsame akhte kama ko ta ko 17 dangoje te nge karma khata am o tsam ki khatu an khata ni ya kha an ka de kun ko ti ko an te ka kaji na ko yesu se na ko tani ko te anata I khori karta an kha ke ti ko ta ko te ta kha kom ti ta to je kha tsam ti anja eji tienta kunwa di keji nungwe kwa tienta kunwa di keji nukuli ji tienta kunwa di keji an abasi keji wakata hakuma ansensinu khauteka kwa nasi tienta abasi ya di kesu ike he eji na kwa ngwe kwa an kwa tien kunwa di khauteka kesu ike anke nga mkoji anji an kwa kwa ta kwa hamuwa ansensinu kwa tawi o okano kwenwe o okata kwa aji agwe dhamwa kwa ek ya kha ye sui sen ka tamme te ki ya kha ta ha ha te an ka de te ta na ko ta ko te te ta ti I ke he te te hi te ke si I hi e te kha ye sui etin nganu te ko ma a te nu nge ji kam ji ya kha tin an ka ke nde kuri ko ji na ta kha ye sui guri karita tu di kha ji na ta kha ye sui sen guri karita di kha ji kha ye sui sen kha ya ha da ma di kha ji kam ka kha ji kha ye sui sen te ve ko ina ta hi ko na ko ji ka kha ye sui sen guri karita en am ho ju an he ko ma an sen ho ko ta ko kam asen ko ta ko undum sin khaw kawe no khaw khunwe ta kha ke hema mba kuri kwende kuri kwita te u yos ka kha temu asen ka kwana ata inya te dama kha ata inya ko ta ko ata iye te mukunda aji a iji dom oro aji a iji dana a iji khara I aji kha kuma asen ka kha khara ve kha dana ve kha dom oro ve kha mukunda ve ta kha kha doro ko ta ko kuma asen ka su ike ate kha he e khyeshwi
1: Yahweh.